0: približava.
1: Ljeto je ur ovde, bi rekla. Meteorološki početak ljeta je bio 1. junija.
0: Ali od toga se u zadnji dani nije čuda vidjelo. Nek godina i vjetar i mrzlo je bilo. Brrrr.
1: Seljaki se ali veselu ako kuć tuđmeru godina škrapa, da sve dobro zrastije i da se napunu potuaki i jezera.
0: I da se moremo brodom voziti po jezeru. Hihi.

0: Hrvatsko kulturno društvo je jur izdalo 3 knjige na hrvatskom jeziku o Šarici. Sada si u muru dica poslušati na Toni Boksi, to je jako cool.
1: Kis je ali izmislio tu lipu povidajku o Šarici?
0: Dobro pitanje. To je čas za mali svit. Angelika će nam povidati ki stoji za povidajkami o šaroj ribici.
2: Mali svit.
3: Švicarski autor Markus Pfister je 1992. leta napisao i izdao knjigu Šarica. On je i ilustrator i je sam namolao šaru ribicu. Od onda se je prodalo 30 milijuna egzemplarov širom svita. Šaricu se more čitati na prik 30 jezikov. A u Sjevernoj Ameriki je mala ribica tako popularna da je 2016. leta First Lady Michelle Obama, Ada, žena ondašnjega predsjednika Baracka Obame, knjigu štala pri vazmenoj svetačnosti u Bijelom stanu. Danas se šarica more viditi ne samo u knjigi, nego kod sada i znamo čuti na Toni Boksu, pogledati na pozornici kod musical ili i gledati u televiziji. Danas je ukupno 10 knjig s povidajkami o šarici. Najpopularnije izdanje je pravo da prvo, koje je danas jur prik 30 let staro.

0: smo jur na kraju današnje emisije.
1: Kamo se sada najednoć tako paštiš? Mrtje još bit najmanje 2 ure vidno vani.
0: Iman još toliko posla.
1: Onda, hajde na dijelo. Draga dica, Uršl i ja hvalimo na slušanju i vam želimo još lijep i pred svim dužičak večer.
0: Adios!